Azufan de bon womaro yiwe ahu. So adono ama ugbaruto. Ena hu ali okrawe. Bali eko sudu ali eko kwedowe. Minaleba hunu e khonto tomito. Khoso nan kamina eko ne dion. Mia je gan ko le di di zan le di bonu. O kaka je gan tenen ponungu aton khonto tomito e sogbe.

Eme, emi doge si bona dugbe na alo bona dogbe nu so ren meto mi tole da kuno zangbe ejae ganwe meje geneme do khoda nu wekete mi ton fraternite yo yedie nu konu koton adagbe kremando yewe Michel Akanjo.

0: Owe go, una ho den we e a lok ponton e.
1: Ano fini mi ito men we nou. Akwe jasi ito we yo, kono ton mi. Ono fini mi na ko wame. Di mando denu mi yon, o ton. E yon, tonon.

0: ebiyo dodo gbenu me
1: gawe onu kunwe atonero akonro tomero khoro khosa yin khoro nu we keten radio fraternité ton e khoton tro mi to mi kudo ganme mi de mi kudo akunro zangbe akunro zangbe mi de boro azan kwa tonu kunro ko ro sun tenwe go e li asun kwe afo kwa tonu kunro ko go ton e mi to gbada gwe le gbada gbe gole kwa so mi khure je ma ko pere do aji gano kho ba gban biyo biyo mi sem do agba sa mi no si ruwa boro si uzon ran le ji mo khar mi yo gan yo kho mi de so Miko kuwa fado agba elosa. Khonto tro mito. Bo khan mito gesile e. Din zande diyon. Mi haje iso kule miji. Bo yeme eka ime wo biole yo. Mi haje mele khanu miji. Khonto tro mito. Mi bo wan sete ni gba. Bo mdo kon wo do gan koko.
2: Ewe micheli. Awan ganser kweton. Mi do kunwe. Do awan ya no jekbe yo bi diye tamen. Do tadi yo. Bene to miton ji. Mo wo mi wa ona pa susu nu edo hame de do cheni plamido benevile e na ya ni me mi wo endo jidido bonu gankan vioni je tun to makun

0: vuari era jire mi aso hama era mi aso hama gbon kro mi gbon kro we ken radio friday ma aso hama dogbe sedo mi meteme teme e kpla mi bo emi di o me vivena agua norway eye so do do agua si o to kho me don yo na chemi kekare ji emi gbon fidi bo dogbe sedo ezebo agua eya mi ato ye messi nu pro me to yo we ma kro kon den o bo ka ro gbedon da kho mere ji do agua gan don ere ji mo ro po je dada o to pre eyin agua gan ton yo ero to jase ran ganji mo e ve ran do renu eyin agua ton bo ro o zongo si srame do tajo pra ku bi ho lo mi so kan bo to gbedon mi wi yo mi atin ro jire no agua maris e wa so ro o to kun la so de pra ku to no bo gbedon da kho me yo so kan bo so ro tenu mi moro po je chanti alliance penta ba motesi garo jire kana gbe ba mi do mi aso ma ra kun na gbe na bo kan so tenu mama xavier bia le saint jean do banikan don le jabe la crepe me ku jeune e ya ruge don le ji moro po je toni alain e sensa do metoro aso we do ko don e zongo ton e do to je se ganga ji alliance françois e sur na se podo asitan podo ye avi ton pebi po le ji mi ngwa ive rando etats unis 2 ans no limit e alliance antoine ton podo aso profit la de po le ji moro po yen dosu ogwisen we agas message pro master moro po yen renwe kain ren plan renwe to la bi kuli ale ran lo to e de ni ko han gaju nu to ni obin no azera ze ke fm we ran lo to bi kuli an sereji lipo severin meredo e to ji nu se ran bro akuro na gbere mi atan jere alliance chanti penta ba motesi gan we so kan bo do bo sa lo pon kan lo bo to gbe se me bi wi moro po yen apo me yan so nu wa in do to ma han e do jere kan la gbe bo mi lo mi aso ma ru akuro na we da gbe lo na bokana sodo tenu omime eno gudomiton bo hoemre midi fofo emiton ogose atuyoro sibigbe waye minu adogbe selo mi mebi kuleje ndogbe sedo obara jacques nuemi podo asiton poro peru geradon leji moro poje kunte jidigael si asiyo ena se ngaji mama shizo kuda de nedo toja se ngaji eje na klere ma ukerene lero toja se ngaji boda siye tonpo ya ko ranu o kapo nuemi podo asiye ton mama bruno poleji moro poje sono o germine me bi mi lo toji mi se gboro kenu mi ton bi kwipo mi atundo apo me yen son wa in do to ma ewe ro ni ko han bo mi ru akron sangbe dagbagbe elona gaji bonu nuemi wa nuemi yo e kan chenu mi do kraso I krati sa mu mi ase aro pon si o han o
1: fini no di sin ye me akama we nu nkonu we on ti na di we wo kwena wa bo for now alo tano khorenu fini no di singelele mi to wenu nkonu we onu ti na di we wo kwena wa bo for now alo makaza khwe mano ruzo FIFA meme
0: o khonu ya kwena ba vona wa ganji mi atan jele kan lo po jinle bo janu jinu o asu pasipo hun jile bo azan pe prospect po do asitan po bo yo le ra ko mi jele mi me ime wono gudo mi ton wenu e kundo ma jalo menu vie mi ton apolino azan pe yo azan wero po go e ile asun ko afo afo do wero po go ton me yo afo kwa ton ko po go ton me yo ena kelme wi ka ye ni ko kan lo nu so su o no vion vincent e ko lo kan ton bi wi po mo ro po je o khoton mi ton temeteme de de wa no gu do mi ton e bi we mu wa kan do tu ton de bu mo ro po je vie mi ton la vie mi ton sou la po do ye me yi me pra do ton la bi wi po le kan lo ton e do su me jo me e do to je uni se han kan yi po do asiye ton ko mo ro po je ren we ka yi o ma do de ton e do ta je ma do de gi ena se han kan yi po do asiye ton po le ji mo gboto jina ko kan ko lo kan ko ji me bi boy na ko han lorun kenu o akole teton leji o mi o no e ka ya mi ato je sura bi e on sa e lo toji ni kudo azoton le bi ku yo mi ato je le asupasipo ohun jile bo asan pe prosper kodo asiton po e je so han ro tenu mi
2: onwe amuche na di uwe bo kwena wa kwena
0: o ko danu yo enan dibo akwena wa fona wa mi atun dojile o denu akrobo akankan eje kan agbagbe lo juro mi wala so lo pon sin kan lo bona khodo vi mi ton su mi na ko o vincent dibo de kho a lo pon de bi akon yi ton leji mo ro po je a lo pe no lo mi ka so kan bo do o gbe se dele mi kun ka si won Oh, ye may mebolo a fanque de bulegi do tajani ho halanu, o de pana edo a fanque a miso rando tenin bihuilegi, ye may caro peru gera miwa rando to a ton de bois miato jele a crobo deno. A chakawa so rando ten me.

termino kpɔ jɛ mɛ la xɔ àwọn gan raul eyin zungbozo atɔ gan yɛlɛ agbɔn fi dimurɔdile emi dogbe sɛto xɔtɔn sa deede kpla mi kaka sɔ yi o si we kun tɔ bɔ emi di nɔmi tɔn adiwumɛ rolando eyin àwọn gan asi yɛ na cɛ mi kaka mɛ kan sɔ mɛ mɛ nan deede mɛ mɛ sɛn deede sɛto emi filabɔ mi ma kpe bo fun yalɛ yɔ mi kekere mi sɔ kɛ mi jɛ wɛ de maaw gbɛwo tɔ. E wa ran yin meno so ndo tago me me mi so ke mi je bonu fi debo mi ka basin e gbe to ni ko kan ko yi mi o mi atoje mi la ko raula kan kan so tenu mi.

0: miso nga bo dogo sa de mo ro kwanye kan so tenu so ga ni maru nuwe mi khanu ya ti ton bi kwi so go so kisa bro tonya se nga ji sipo na francois mo do atana ze me bia mi o tojo mi ase nga ji mo ro kwanye kan so de nya ka si refin mi ai glo mo deso khan wura ton e hun ka ka tu bi on jo hon ya ro to yun se nga bro akun sa bi gbe ran ga ji mo ro kwanye kan khonu e je no ajina ku delphine no e no mi mama mi mi ro to yun se nga bro akun sa bi gbe ran mi ato je dai glo so ro tenu mi khan jo mi on su ga so ara papa je mi ro mi ase wan so tenu mi me mi o tun mi bi kwi me kho bo to bro kula kuto bi kwi mi so nga bo to se mi bi kwi yo mi atun do me jile o su garçon wa na papa so han do temi mo ro kwai hun ga ko tu mi jo han raje mi ro mi adu kan gbe kan so tenu me yi me bo tun mi o garanzi kha me mo ro ko tiyan gu do e khanu we yi me khanu mi da si de me khanu mi ton le su lo bi kwi ho ton mi ton le bi kwi si khanu mi do gbe se me kwi ye me pe ngo da si ro khanu ro po me yo mi do gbe se de me kwi mi atun ye hun ga ko tu mi jo han e wa so han bo do o gbe se de me kwi ho ton sa e fore jo on fore sa nuku we na mi do agban bi o ta pa kwe yo e ko vivo e bi kwi kwenu emi la ligbe na yi we yo mi atun ojile fifo nu ye je mi de ode ne e fore jo on fore sa mi do gbe se me wi mi me I me bo bi o mo akọ bi agban e e da che mi kaka mi mi nga pe wu bo bi o a bo ka do to be ni mo je ohun si me mi yo e na che mi wi kaka mo ro po je mi me emi e ka bi o mi de te gbe o mi mo ba de ma bi o ayo ma gbe to na di ayi mi ton bo mi a je bi e bi oji ma gbe tenu kwa imbonu so tenigbe eja we yo den don agba me wi ton e ko me akun tan gbe o si kon do ko ko inu mo no so mi de bua mi kon pepe do ko memo banda banda o da to eno yin opura be be ma gbe tenu kudoro po me wi ton baba yi
1: o ba eme mi fo ba re a pe to bi kwi na ime to ya